0: What else? So we don't lose track of time.
1: Yeah.
0: Is
1: time yeah. Yeah. Okay. Yeah. Sure. Sure. Yeah. You are.
0: Okay,
1: pubic. Oh, I know that.
0: Man, it's played.
1: Is it Tarka?
0: Not exactly.
1: Let us go. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけど、アンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 ？Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah.
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: Yeah. ごめんごめん。それはもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fuck you, man. Everybody,
1: oh yeah.

あんた感覚全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの感覚全然見えんのに、ずっとたじろんで竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた感覚全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見え
1: ん、あんた顔が全然見えんって言うてくな、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

ャニーズスピーキングチャイアングリレーション全然全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋全然全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうとバテレン

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてるのか思ってんだ。お前やったら何だろうか。決まった。何回その話を繰り返して言ってるんだ。お前ったらあーあー俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている。その声が聞こえている。その声が聞こえている。恋しい声が聞こえている。声が聞こえている。お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺。

0: Thank big one. I think I didn't know I have 0-4.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. Be on Friday in person. Always been. With the piggy. That's how you know. Guys, do it again.
0: Bye bye. I'll send you the note
2: to yourself.
0: ブリフターズのコードタブのか
1: いやいや、まあ、でもベース書くだけだ
0: ろ。悪いや。
1: あれしかねえのか。
0: あれしか。
1: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。Bright. ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始めは最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう、My Bloody Valentine の3番。だから。
1: I forgot.
0: ファンは2回でもいいよ。でも。
1: Okay. 1, 2, 3!

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、
0: どうそう。あ、それは多分もっと。
1: Right. Okay.
0: もう一回だけやってみようか、最初だけ。ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズライツーママか。